Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: които бяха в него. Смъртта и ядът върнаха мъртвите, които бяха в тях. И съден биде всякой според делата си. А смъртта и ядът бидоха хвърлени в огненото езеро. Тази е втората смърт. Няма вече смърт, няма вече ад. За онези, които са повярвали в Исус Христа, които не са приели печата на Антихриста и които са умрели с светла вяра в Христа, своя Господ и Спасител. И който не бе записан в книгата на живота, биде хвърлен в огненото езеро. И ако при такова множество свидетелства, пише Свети Василий Велики, за съществуването на ада, на вещите мъки в Божествените писания, пак се явяват някои неверници, които говорят, че адът не е вечен, за да оправдаят беззаконните си дела, то какво повече може да се направи за тях? Нашият Спасител и Господ Исус Христос минаваше през заключени врати, но Той не може и не желае да минава през затворени сърдечни двери. Ключът е от вътрешната страна. Когато Той похлопа на нашите сърдечни двери, от нас зависи дали да превъртим ключа, да отворим вратата, да падне в нозете Му, да Му се поклоним и да Го поканим в сърдечният си дом. От нас също зависи дали когато видим през шпионката на сърдечният ни дом Христа Господа, че стои отвън и чака да Му се отвори. От нас зависи дали няма да насъскаме псета срещу Него и да Го изгониме от сърдечният ни дом. Но този избор е наш и той е избор на живот и на смърт. Христе, отваряме широко дверите на нашия сърдечен дом. Падаме в Твоите нозе. Каем се за греховете си и те каним в този дом. Този наш дом е нечист, но ти влез в него и го очисти. И живей в него и ние в тебе.
1: Слушахте изяснение на Апокалипсиса.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас 5.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Откровение на свети Йоан Богослов. Изяснение на Апокалипсиса. Лектор, писателят Богослов Иван Николов.
1: Свети Йоан Богослов говори и за две смърти. За смърт на душата и за смърт на тялото. Първата смърт, това е смъртта на тялото. Жреби за всички човеци. Смърт, от която християнинът не се страхува, защото за него това не е смърт, а е само преход от един живот в друг живот. Втората смърт е много по-страшна. И това е смъртта на душата. Осъждането на душата на вечните мъки. Адвентистите, яховистите, добросамаряните тълкуват неправилно цялата тази 20-та глава на Свети Йоан Богослов. Така, например, адвентистите по втора смърт разбират хвърлянето на грешниците в огненото езеро и тяхната физическа и духовна смърт. Те учат, че човек няма душа и че грешниците, когато бъдат хвърлени в огненото езеро, след тяхната първа физическа естествена смърт, тогава те ще престанат да съществуват. Те учат също така за 1000-годишно царство тук на земята. И това учение е осъдено от светите отци, и то се нарича хилиазъм. Според това учение, Христос, когато слезе на земята вторият път, няма да настане веднага неговият съд, а той ще живее продължение на 1000 години, заедно с своите избраници. И за такива негови избраници се припознават, разбира се, адвентистите, хилиастите, мормоните, добросамаряните и така нататък, и така нататък. Обаче, под 1000-годишно царство, църквата категорично разбира вечният и безкраен живот в Царството Небесно. Числото 1000 тук е символ на безконечност, на безкрайност, на вечност. Останалите пък от умрелите не оживяха, докле се не свършиха 1000-та години, това е първото възкресение. Блажен и свят е, който има дял в първото възкресение, т.е. в повярването, в покръстването, в живота по Христа, в Христа. На тях втората смърт, т.е. ада, вечните мъки, няма власт. А те ще бъдат свещеници на Бога. В смисъл, те ще бъдат осветени от Бога. Защото всички праведници в Царство Небесно ще служат на Бога и на Христа. И ще царуват с Него 1000 години. Тоест, Царството Му не ще има край. А когато се свършат 1000-та години, Сатаната ще бъде пуснат от тъмницата си. Тук светият тайновидец отново пренася времето преди непосредственото идване на Антихриста, когато 1000-та години, когато победата на изкупителното дело на Исуса Христа, като чели ще започне да бъде засенчвана и като чели злото ще започне окончателно да побеждава доброто и като чели дяволът ще се почувства като победител над Христа Бога. Това, разбира се, и идеологията на всички сатанински секти, че злото ще победи света, че в крайна сметка дяволът ще победи Бога и така нататък, и така нататък. Но каква кратковременна победа ще бъде това от страна на Антихриста и как лесно той ще бъде поразен от Христа, Господа и от Неговите последователи. А кога се свършат 1000 години, Сатаната ще бъде пуснат от тъмницата си и ще излезе да превъсти народите по 4 краища на земята. Народите, всички народи. Всички народи в своето мнозинство ще отстъпят от Христа Господ, с изключение на тези 144 000 избраници на 12-те колена на новият Израел. И ще излезе да превъсти народите по 4 краища на земята Гог и Магог и да ги събере за война. Броят им е колкото морския пясък. Според Свети Авросий Медовански, според положение Августин, под Гог трябва да разбираме Антихриста, а под Магог неговото воинство. Думата Гог произлиза от Гук, която е шумерска дума и означава тъмнина, а думата Магог е месопотамска, вавилонска дума от Манда. Още според Свети Андрей Кисарийски думата Гог означава събиращ, събрание. Тоест Антихрист ще събира всички народи, за да му се поклонят тези народи и да образува от тези народи своето воинство. Според Свети Андрей Кисарийски думата Магог означава превъзнася се. И разбира се, Антихриста ще се превъзнесе над Бога, над Неговите светии и ще се счете за много по-свят, за много по-величествен и за много по-могъщ от тях. Виждате тук Гог и Магог като понятие в Апокалипсиса, нямат нищо общо с добросамарянското разбиране на тези понятия, че вижте тези две имена означавали жълтата раса, която в края на времената ще вземе връх над останалите раси и над останалите народи. Броят им е колкото морският пясък. Те възлязоха по ширината земна и заобиколиха стана на светиите и възлюбения град, а именно Христовата църква. Тоест, те в последен напън, в последна отчаяна атака, ще се постараят да победят Христовата църква и да установят вечно царство, вечна власт на земята. Но това няма да им се отдаде, защото падна от Бога огън небесен и ги погълна. Този огън небесен е благодата на Святия Дух. Господ Исус Христос ще убие Антихриста и Неговия пророк с дъха на устата си, с своя животворящ Свети Дух. А дяволът, който ги въстеше, биде хвърлен в огненото и жупелно езеро, дето е звярат и лъжи пророкът. Те ще бъдат мъчени денем и нощем во веки веков. Виждате колко е ясна православната мисъл, че адските мъки са вечни, че онези, които бъдат хвърлени в това огнено езеро, няма да изгорят, няма да изчезнат, няма да се изпарят, а ще продължат да съществуват, но във вечни мъки. Нима адвентистите не са чели това място от откровението на Свети Йоан Богослов? Те ще бъдат мъчени денем и нощем, во веки веков. И видя голям бял престол и седналият на него, от чието лице побягна земята и небето, и за тях се място не намери. Седналият на голям бял престол, това е Бог, Седържител, Неговият престол е бял, т.е. изобразява светостта на Бога, Неговата чистота. От чието лице побягна земята и небето. От побягването на земята и небето на това място трябва да разбираме пресъздаването, пресътворяването на света при Второто Христово пришествие, така наречения апокатастасис. Тоест, земята, на която сега живеем и по която се движим, няма да бъде унищожена, а ще бъде пресъздадена. Тя ще добие своето блаженство, своята красота, своята чистота, такъв какъвто е бил древният Едем преди грехопадението на Адам и Ева. И тогава тази земя, обновена, осветена, пречистена от злото, от скърбите, ще стане наследие на кротките по сърце. След това видях мъртвите, малки и големи, да стоят пред Бога. Отвориха се книги, отвори се и друга книга, книгата на живота, и съдени бяха мъртвите по записаното в книгите според делата си. Малки и големи, под малки трябва да разбираме грешниците, от големи праведниците и светиите. Още под малки трябва да разбираме спасените чрез своето покаяние, под големи трябва да разбираме светиите и праведниците. Това е картината на страшният Божий съд. Отвориха се книги. Според свети Андрей Кисарински, тези книги изобразяват Божието всезнание за живота на света, за живота на всеки човек по-отделно. Всеки човек има своя книга. И в тази своя книга той пише както своите добри, така и своите лоши дела. И с тази книга той ще се представи както на частния съд на 40-тия ден, така и на страшния съд. Разбира се, има една прекрасна възможност това, което сме записали в нашата книга на живота като грехове, като беззакония, да бъде изличено. И този текст на нашите грехове и на нашите беззакония се изличава след всяка сърдечна изповед пред свещеника. С обещания повече да не повтаряме тези грехове, с които сме наскърбили Бога и своят ангел-пазител. Отвориха се книги. И друга книга, книгата на живота. И съдени бяха мъртвите по записаното в книгите според делата си. Свети Василий Велики пише, че в тази книга на живота е записано всичко сторено от човека през неговият земен живот на земята. И той ще го види всичко това, което стори като добро и зло за един миг време, така както картината, която поглеждаме, се отпечатва за по-малко от секунда в нашето съзнание, така и всичко, което ние сме върши през време на земния си живот, ще бъде видяно от нас за един миг време. Интересно тълкование на тези текстове има Блажени Августин. Той пише следното. Под книги той разбира Старият и Нов Завет, а под книгата, под едната книга, той разбира книга, в която е записано всичко това, което сме изпълнили като повеления на Старият и Нов Завет и което не сме го изпълнили. Морето върна мъртвите, които бяха в него. Смъртта и адът върнаха мъртвите, които бяха в тях. И съден биде всякой според делата си. Какво означава това връщане на мъртвите от морето? Това означава, че един е частният съд, друг е страшният съд. Това означава, че мнозина ще променят своята задгробна участ на страшния съд. Как? Ако църквата се е молила за тях, ако близките на тези покойници се молили с неослабваща сила, записвали се ги на светите служби, на свети четиридесатци, на света литургия, то тяхната задгробна участ на страшния съд може да бъде променена от зло към по-добро. Каква хубава възможност, каква хубава надежда ни дава Святата Православна Църква, как тя ни укриля да се молим за нашите покойници. Особено за ония, за които ние по себе знаем, че не са прекарали добре и богоугодно своят живот на земята. И ние четем в житията на светиите, как велики Божии свети угодници своите молитви справили така, че души, за които се молили, са преминавали от ада в рая. Например, такъв е случаят с преподобни Паисий Велики, такъв е случаят с свети мъченик Коар, който се помолил за родините на своята благодетелка Клеопатра. И те, благодарение на неговите молитви, преминали от ада в рая. Такъв е случаят със света царица Теодора, която е почитал иконите и се обявила против иконоборството. А знае се, че нейният съпруг Теофил бил иконоборец. Но ще кажете, ние не сме светии. Да, Бог иска да сме светии, но ние като не можем да бъдем светии, ние можем да се молиме на Бога, на тези светии, които имат дразновения пред Неговия престол, това, което са сторили, за други да го сторят и за нашите покойници. Морето върна мъртвите, които бяха в Него. Смъртта и адът върнаха мъртвите, които бяха в тях. И съден биде всякой според делата си. А смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Тази е втората смърт. Няма вече смърт, няма вече ад. За онези, които са повярвали в Исуса Христа, които не са приели печата на Антихриста и които са умрели със светла вяра в Христа, своя Господ и Спасител. И който не бе записан в книгата на живота, биде хвърлен в огненото езеро. И ако при такова множество свидетелства, пише Свети Василий Велики, за съществуването на ада, на вещите мъки в Божествените писания, пак се явяват някои неверници, които говорят, че адът не е вечен, за да оправдаят беззаконните си дела, то какво повече може да се направи за тях? Нашият Спасител и Господ Исус Христос минаваше през заключени врати, но Той не може и не желае да минава през затворени сърдечни двери. Ключът е от вътрешната страна. Когато Той похлопа на нашите сърдечни двери, от нас зависи дали да превъртим ключа, да отворим вратата, да падне в нозете Му, да Му се поклоним и да Го поканим в сърдечният си дом. От нас също зависи дали когато видим през шпионката на сърдечният ни дом Христа Господа, че стои отвън и чака да Му се отвори, от нас зависи дали няма да насъскаме псета срещу Него и да Го изгониме от сърдечният ни дом. Но този избор е наш и той е избор на живот и на смърт. Христе, отваряме широко дверите на нашия сърдечен дом. Падаме в Твоите нозе. Каем се за греховете си и те каним в този дом. Този наш дом е нечист, но ти влез в него и го очисти. И живей в него. И ние в тебе.
0: Слушахте изяснение на Апокалипсиса.

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!